puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najbolji muzički mix. RB Radio.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je mu.

0: Prvog radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 19 minuta, 30. juli 2026. Kako vrijeme brzo leti, kao da juče je bio najljepši mjesec, juni. Inače, meni je najljepši jer mi je tad rođendan. Evo, počinjemo još jedno folk popodne radija Breza. Napolju vruće, katastrofa, danas najavljuju izuzetno visoke temperature, pa eto, čuvajte se. SPF, šešir, naočale, pamučna odjeća i tražite hlade. To znate šta vam je činiti. Mi se danas družimo sve do 15 sati gdje ispunjavamo vaše muzičke želje. Znate, dobro poznati broj 061-767-592. I eto, sve do 15 sati mi ćemo ispunjavati vaše želje, pa slobodno pišite da podignemo raspoloženje, da nekako zaboravimo na ovu vrućinu i da se prebacimo u taj neki morski vibe ili nešto tako, da malo smo kao na moru. Možda da počnem kao oni radio voditelji tamo u Splitu. Možda ću manifestovati na možda kako more se pojavim, da Bog da. Ali eto, svakako pišite na broj 061-767-592, a mi se uskoro čujemo.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

RB Radija. 13 sati i 4 minute, evo vraćamo se ponovo u folk popodne, to jeste da slušate mene. Idemo da vidimo vaše muzičke želje, šta se to vama sluša. Pozdravlja nas Almir, pozdrav iz Kaknja, ide za frizerski salon Ardi Armina Kubata i ekipu, Ulica snova, pjesma od Hakala i Zenico. Pozdravljamo i mi, evo, i frizerski salon, a i Almira, svakako i Kakanj, naš vjernik koji svakako je uvijek tu i slušaju nas. Šačer pozdravlja Almu iz Nerca, muzička Sandra Afrika, djevojka tvog druga. Može, slušamo Sandru i evo pozdravljamo našu Almu, ne znamo gdje je trenutno, obično je tu, sad je nema, nadam se da nije na bolovanju ili nešto tako slično, nadam se sam... Aha, na godišnjem, okej. Okay. A vid mene, ja odmah na bolovanju, moram malo promijeniti ovaj tok misli, da malo pozitivno mislim na prvu. Tanja pozdravlja, ako može pjesma od Kemala, sve mi ide naopako, sve se sada ruši, ostaje mi samo bol u duši. Može, Tanja, poseban pozdrav ide iz Kiseljaka, pozdravljamo Tanja Kiseljak i eto, nadam se onaj da ćete se raspoložiti, pošto evo vidim da i prošli put nešto niste bili pretirano raspoloženi, pa evo ja se nadam da ćemo mi to sad malo da podignemo tu atmosferu. Meho, pozdrav, Ana Bekuta, pređi na ljubav. Jao, može Ana. Odličan Meho izbor, moram zaista pohvaliti. Mrak se javlja i piše, prvo selamim Šačira i ja kao i Šačir pozdravljam našu Almu koja se svađa sa morskim cukama na Maldivima i koja nam nedostaje. Evo, Alma samo da može da čuje, prenijet ćemo je ovo ako Bog da sljedeći put kad se javi. Pjesma neka bude, ona malo skuplja, Eldin Husenbegović, Sanja duša. Jao, predobra, odlična pjesma, zaista moram da pohvalim gospodina Mehu, a evo, Mrak se javlja i piše, da tako odgovorim. Alem, pozdrav, je li može Amar Gila Apokalipsa? Može Aleme, naravno, čujem, slušam uskoro Amara. I Hamdija, može li pjesma za unuka od Badi Unaprijed? Hvala. Aha, pjesma se zove Za unuka, dok ja malo pohvatam. Sorry, vratit ću se mrzo. Na 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, mi smo tu da ispunjavamo, zaista moram da pohvalim, fantastičan vam je izbor pjesama, ovo volk popodne, samo nastavite tako. Idemo da čujemo vaše pjesme.

0: RB Radija.
1: 14 sati i 13 minuta, slušate Folk popodne i Radija Breza. I evo da vidimo vaše nove muzičke želje. Vedin kaže, može li jedna muzička Radija Lacković, Seksi Seka? Može, slušamo uskoro. Tarik, pozdrav vama iz Sarajeva. Ako može pjesma od Elvire Rahić, Pokraj rijeke? Može, naravno. Pozdravljamo Tarik, svakako. Hamdi, ako bi mogla neka pjesma od Baje, sve najbolje u ostatku dana želim. Hvala puno, Hamdi, želimo i mi vama. Može, naravno. I Alem, može li o tome Danka? Može, naravno. Idemo da čujemo vaše muzičke želje na 061767592. Pišite svoje muzičke želje, pa evo još nekih 45 minuta otprilike se družimo zajedno u Folk popodnevu, pa ako imate neku želju da i niste čuli, brzo pišite pa da mi to ispunjavamo. Idemo da čujemo ove sad pjesme.

Ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. RB Radio, najbolji.

Završavamo evo još jedno Folk popodne. Nadamo se da vam je ovo popodne prošlo u najboljem redu, da ste raspoloženi, te vam želimo ugodan ostatak dana. Imali ste priliku slušati o najaktuelnijim dešavanjima i samo najbolji muzički miks. Slušamo se ponovo sutra od 7 sati ujutru. Sa vama ovog popodneva bila je Nur Esma.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.